problem. Jag är inte stanningsofia. Fattar dindl allt som rädd med mig. Schwarze Lippen, grüne Hoa.